0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: VG-lista topp 40. Featuring you. Vem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Bare Andy.

lovade. Alltså att jag är så stolt av dig. För allt du har stått i. Och du har kämpat. Och det har blåst runt dig. Men likaväl så har du stått stöd i. Jag är kämpa stolt för dig, Frida. Och det är jag glad i dig. Och jag hejar på dig.

stoltare för allt du har stått det och du har kämpat och det har blåst runt dig, men likaväl så har du stått stöd det. Jag är så stolt för dig, Fridolf. Och det är jag glad i dig och jag hejar på dig.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om Cleopatra och Ella Dovike.
0: Stäm fram din favorit på vglista.no.
2: Vi vet inte vad du vill grilla idag, men vi vet att vi har det. Vad med favoriter som sommerkoteletter från Nordfjord till 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade till 15,90 per styck, och färdiga flötepoteter eller grillkryddrade potetbåter till 29,90 per styck. Välkommen till hela Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Stian har alltid varit svag för ting som blinker. Blinkeskoene i tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, första gången han såg Times Square. Men nu är Stian vuxen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan...
7: Her ute finner du roen.